Lena aku wong watu pela ini kataki. Iyo, kataki lina kapau ku ke fanongo mai paketo e katak pota mai ki hela ini malo opito. Ue le teo tonga Aotearoa ke lalanga mui ke kakato e pe yakalaisi. I motoru mo feinga mai e laini, ka ataki te ufai peo kulere i taha ke tari atu ai laini malo pito.

0: Wene te to nga te roa ke langan mui ke kakato ya kalaisi ko tau tai mi ose mi te u fulumatolu pe mi he hong fulumataha kato tau kolosin ke laine ki a vaini lavaka ke ne whakaongo mai a ene fika telefoni ko inga ko ki mautolu ko ena namo si fetutaki mai ki he fika a vaine. Malo pito vaine, tuka tuang marigo ni maakoe.
1: Malo pito, mau whainga mari e ka taki pe si ka inga whanongo. Mahalo nai fuwawe pe ku lea koe ke maulele e uwhika. Koe ku tuasila I Manuleua koe fika taha nima. E Sunlands Drive I Manuleua koe whaingofua o hau te ke ofu me I he Rowan Taylor. Rowan Taylor ofu ya me he Browns e te ke maulewa e ku ki tuasila ai. Koe ku ki fika telefoni koe noa ua taha fitu ono fa noa ono nima. Kautoe ai atu, koe noa ua taha, fitu ono fa, noa ono nima. Teke fetu taki mai ai, koe hingoa pe, koe vaine, ke ta potala noa ki hofi e mau. Koe pe malo, e mau a aholelei. Bye.
0: Iyo, malo apita vaine.